0: صباحو مرين.
1: صباحو مرين.
0: ويرو.
1: في اتصال فلكي بيتصل وانا بقولك تبلو. صباحو مرين.
0: Eba ho morena khubiru ya bokotulo le ditopi topi.
1: Manshu ko kadesh.
0: Moha.
1: Bale he. Tsela tsa ya ha. Me a halala la go bui. O se wa khasa di tsapelo tsa go dira CSP. O mpe o tsaka ka mahla di kotse O go mo sa go ya tsa ha.
0: Reba ha o morena go biru ya bokotulo le ditopi topi. Morena modimo wa matshidiso le kganya le kgotso a o etsetse ka go le ka go go betse botlhokwa mo lemong wa moifi wa bana ba kgwale ka sitana le ba sotho ka kakaretso. Thank you, Nesu.